ma oni oni i e fia fitu a pole lolo wa fitu o ao kosi wa fe wa ono i e taimi wa e fia fi pe e toki whakaheke heka e ne folau i e aho tu site uluaki o sepite ma i Nelson Usila whakamole mole ala ki e kolo falahola mo e whangako wa i hawa Tuku aia ke ukele kere aki pe a Tasimani i Richmond. He neu whakapae ai. O whakotu o ai e siasini. Pe a kua pātalo aki ai e kainanga o e whonua. O ku nasi i whakapae mai ki he whonuane. Kuau tata watu ki he siasi. Pe a moe ka inga lotu kotoa pe. Ia o kuone lavai a e taulelei. Kua ne whau ki hono hala na anes osi toko naki pē mo ona. Ki he whaa miri kotoa pē, ko ho o maupo ki ofa mai te utaria mo e whakawhetae. Tau whaka apapa i pē hala o e tangata ei ki whai whekaoni, ke au ki hono api ma o. Tuku pē ki a te au mo hoko whaa miri, pē a moeongo whaa nau e toko wā, ke mautari mo fua whatongia, o au ki hono whakaheke heka e ne wholau. Wholau a whaifekau Samsoni ka wala vailea. I e whakaapapātu mo oni, mo e tua o whātu. Ako sita vailea whetuu, me lasa mo Bruce whetuu. Sione Sunia Junior vailea, Sualeni vailea me Richmond Nelson New Zealand. Pea moe te hina, Sione hei nave vailea, moliline vailea, whanau pia moe whakamakapuna. Kia whetu utaki whekau aki pia moe apisiani, whetu utaki ki e noa ua fitu, tolu ua fitu, noa taha noa fitu. Noa ua fitu, tolu ua fitu, noa taha noa fitu.